0: Almost every day bombing more than they had the previous day, and that ultimately failed to result in material benefit for U.S. strategic objectives.
1: 当地时间7月20号，美国总统特朗普在社交媒体发文，暗示美军在近日出现人员伤亡后，将对伊朗发动强硬报复行动。美军的打击目标为何高度重复？据战争研究所统计的数据显示，美军正将打击重心放在波斯湾沿岸地区，其中的重点是霍尔木兹海峡周边。军事专家指出，美军针对同一目标的重复打击不断增加。
2: 不仅是攻击力度增强，针对同一目标的重复打击也在增加。
1: 以伊朗某港口的一座观测塔为例，在数日内遭到了3次打击。
2: 观测塔在数日内遭到3次打击，并在第3次打击中彻底倒塌。
1: 有分析称，美国的这一波打击意在发挥定型作战的作用，将目标对准美国希望摧毁的伊朗军事能力，从而让特朗普有更多选择。也有媒体认为，当前伊朗正值夏季，美国的意图是通过打击基础设施对伊朗施加压力。
3: トランプ大統領の切れるカードというのが限られているからだと思うんですよね。
4: カードが限られている。
3: はい。まあ実はですね、過去にも同じような手を使ったことがありました。はい。こちら2月なんですけれども、大規模衝突が起きた際、アメリカ軍がですね、発電所や橋、そして石油施設などを攻撃を強化してですね、イランから情報を引き出そうとしたんですよね。はい。まあ、その後ですね、まあ、停戦にはこぎつけたんですけれども、はい、今になってですね、その協議というのが事実上破綻していると、はい、まあ、その状況の中で再び、同じカードを切ろうということになっています。
4: もうあのカードが攻撃か交渉か、この2枚しかないということですか。
3: まあ、事実上2つの選択肢ということで限られているということになるんですよね。まあ、ただですね、今イラン、夏場でして50度を超える暑さの時もあります。このような中でですね、発電所に攻撃すれば、まあ、市民生活への影響は甚大です。まあ、インフラへの攻撃で圧力をかけて、交渉を有利に進めたいという狙いがあるんじゃないかなというふうに思います。
1: 伊朗导弹命中率有所提升。据美联社报道，特朗普将于当地时间21号晚前往特拉华州的多佛空军基地，向在伊朗战争中阵亡的军人致敬。美军中央司令部18号证实，两名美军士兵17号在约旦境内遭伊朗导弹和无人机攻击身亡，另有一名美军人员失踪。这一事件使对伊军事行动中的美军死亡人数升至17人。美国国防部发言人证实，自7月7号以来，伊朗的袭击已导致近100名美军人员受到不同程度的伤害。
5: Chief amongst that was the death of 3 U.S. service members over the last 3 days. This marked the first deaths of U.S. military members since March, and it brought the total number of service members killed amid this conflict to 17.
1: 有分析称，伊朗最近一系列袭击造成的损失表明，伊方仍有充足的导弹储备，且其导弹能更有效地突破美方防空系统的拦截。《华尔街日报》援引美国官员的话称，伊朗已适应美方防空系统，正使用飞行速度极快且可机动变轨的导弹精准打击关键目标。
6: I think what these deaths over the weekend really underscore is that Iran has retained some fairly significant missile and drone capabilities, kind of puncturing the president's claims of total military dominance. What you also hear U.S. officials worry about is that these deaths could potentially show that Iran is beginning how to learn how to evade U.S. Air defenses in its bases across the region.
1: 美国有线电视新闻网认为，伊朗已经展现出抵御美国攻击并进行致命反击的能力。该报道援引专家的分析说，伊朗可能还有1000枚导弹和数千架无人机仍储存在地下储存库中。
7: 在这一轮的美伊冲突当中呢，伊朗展现出的反击作战能力远超外界预期。它不仅撑过了战争初期军事决策层大量损耗、作战指挥方式被迫调整的那个混乱阶段，而且在和美国持续数月的对峙当中呢，形成了一整套完整的高韧性的非对称作战体系，这是伊朗敢于把美国拖入长期消耗战的一个决策前提和实力基础。那么美军的空袭至今没能彻底的压制伊朗的区域反击能力，也是源于这套非对称作战体系的几个基本的条件。首先呢，是伊朗它具备完整的自主军工生产链，它能够保证战时的弹药装备的有效供给。第二呢，是伊朗它有规模庞大的地下防御体系，分布广、层次多，而且连通性好。